0: Znači, to je na otelji knjigu, ne znam če smo da sliši.
1: Three, three, one, zero, one.
0: Copy, thank you.